Ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ayapa, ay